0: phải đi xí cả thế sẽ có sao cả lên nữa một tuổi tiên cái sao cả khai chỉ nên cài vào nút khâu rồi ý à một cái sai từ đầu từ sao lúc khá là tuổi khai mới ra được khá sớm
1: ô ba nó là nick cami bộ ở tiên cái sao cả từ tới nay thuốc nó nút khâu là sao
0: ý quá tiền giờ ra hình khai từ tôi khai mới ra được tu lại chưa ô rồi nó à số lại chưa nữa
1: đó con hà rồi bố phải à chút đi Dara shop, ani oyas stem kanjak nugoi, bacenyo ang bebak sawi mar baikha.
0: Ngainin wasita mingsa.
1: Bo to mungsa khinge, pia ani dara se jin lok ni kotor ba, bin kok ba si jin nok go jot to choli wo. Ta mo bacenyo sama khna wo, ani bagai dara chala already sinai jak phu, dine khna nai phaina hni chawu. Phalgun talo no kaina phu ano.
0: Hai ke pasam khoksin la sa.
1: Dara shop. Nung tay bufur shi desung sinai. Nung ani dara no shiniaku. Ani dara bui haya. Ta tung tia tung. Bin a cock ni hackers ung nang nai.
0: Ngay nung lê tabuk tam nai ba.
1: Ang nai yu. Nung chini no go paye. Chung ham jack tong lemon ni cock rock no. Ani dara bazin yu buskango pais hapa di.
0: Aba nung simis hoi wong bule. Tam lian tana nang nai ba. Kanan yishika. Kajang na pano. Ano tay bishale. Jora mari kana. Tay bishale nung jess. Sai pono din dara no. Tinin bazino, mabuzo granai. Antisha cam level soigna, Nungasugno ano, Hamzake. Take Bisha. Only take Bisha on nothing, please.
1: Antona shimano, Anidara se. Nung okok no, Anidara no, Sawi. Mani riman keto. Moon sazons algredara show.
0: Book on Nindara, Hindi, Nongiano. Ba, Anke asuda. Gidibono, Tom Boba Musada.
1: Eh, Angona you. Anilogi song care. Hai no, nganangu himadwala. Thohimdi.
0: Pandi, pandi. Yagramdi, kalayana. Eh, abun taromde. Amo sorkhije.
1: Au, angunu go.
2: Hey, hero. Ara Hamzak laimani tax rena nangun nang sabida man.
0: Iko, kaise si problem solve ngiako. Tai kaise bank ni phai in tong phai go ne da. Khu ka changwai chau. Ta khu ro, tep sai ko tolang mai.
2: Tep sa ke sunda ko tulani. Nanang na tax review kelangan ni. Dati sois kadi. Sini thani zora kere. Tax renai. Na malno kelangi thanai. Sois yur. Choose anyone.
0: Tamu hum. Teh salah. Do teh salah.
2: Tax renai. Na malno kelangi thanai. Sois yur. Choose anyone.
0: Mal. Tax. Tamu na tax omu nusuri jaga da. Nanang man jaga.
2: Arif ba. Buman kong saikip ka. An sasuk tor kaani mana nunggya ko. Ani masa apa saya mai ko, nungse buma be susah kibiga. Ay topi thangla.
1: Ay topi thangla.
0: Hori, pesimi kisah khani dera di. Bank ni payi, hai kiri ni kiri. Kim ni thom baik kiri. Engka, engka dah.
1: Engka engka dah lah shop. Ikoran batuk di. Ikinarok he.
0: Awak dah nong ni no? Engka ham dia. Jatuh sakulang dong.
1: Mungsa ingya, Hindi.